Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: ali konačno postati prijatelji. Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom. Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: Kažu da je subota za spavanje do podne, ali mi kažemo probudi se uz gimnazijale.
1: Slušaj i zabavi se s nama.
2: Subotom od 9 do 10 slušajte
3: gimnazijale.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj su

0: se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065-826-641.
3: Sizife! Hej, Sizife! Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teški se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

0: obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasidić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
1: Gap Trade Gradačac, podružnica za projektovanje i građevinarstvo, objavljuje oglas za prijem u radni odnos građevinskih radnika za visokogradnju. I to majstori satnice od 10 do 14 maraka po satu, te pomoćni radnik satnica od 8 do 10 konvertibilnih maraka po satu. Probni rad po dogovoru, a za sve ostale detalje, zainteresovani se mogu javiti na jedan od brojeva 061 143 001 ili 061 722 496.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Kažu da je subota za spavanje do podne, ali mi kažemo probudi se uz gimnazijalac.
2: Slušaj i zabavi se s nama.
3: Subotom od 9 do 10 slušajte
4: Gimnazijalac.
5: Dobro jutro svima koji nas slušate. Vi ste uz emisiju Gimnazijalac, emisija koja svake subote od 9 do 10 vodi kroz priče iz naše škole, učeničkog života i svega onoga što čini jednu gimnaziju posebnom.
1: Današnja emisija biće o znak dana škole, o čemu ćemo pričati nešto kasnije, ali na samom početku imamo posebnu gošću.
5: S nama je danas Selma Unkić, bivša učenica naše gimnazije, a danas studentica druge godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
1: Ovakvim emisijama želimo približiti našu školu budućim učenicima, jer se bliže upisi, ali i pokazati gdje se gimnazija može odvesti.
5: U jednoj od prethodnih emisija razgovarali smo sa Neirom koja studira u Tuzli, pa ćemo se danas

0: malo i uporediti studentski život u Tuzli i Sarajevu. Selma, dobro nam došla.
1: Drage cure, bolje vas našla. Hvala vam na pozivu i drago mi što sam danas ovdje, što se družim s vama i što ćemo nekako zajedno proći kroz neke teme koje su bitne za svakog srednjoškolca, a ja se nadam da ću bar malo pomoći i olakšati period koji nadolazi i za naše maturante, a i za ostale gimnazijalce.

0: Selma, za početak, možeš li nam reći nešto više o sebi, šta se krije iza tvog imena, čime se baviš i šta te ispunjava?
1: Ja sam Selma, imam 21 godinu i iza mog imena se krije jedna vesela, pozitivna i mogu da kažem ambiciozna osoba. Studentica sam druge godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, smjer management, a ono što me najviše ispunjava jest provedeno vrijeme s porodicom, ali i s prijateljima. Porodica mi je naravno najveća podrška i oslonac na

0: mom akademskom putu, a prijatelji su oni koji me ohrabruju u svakom izazovu sa kojim se susrećem i na tome sam im neizmjerno zahvalna.
1: Vratimo se malo u srednjoškolske dane. Upis srednje škole je jedna od prvih većih odluka. Kako si ti odlučila upisati gimnaziju? Jesi li tada već znala šta želiš ili si išla više po osjećaju?
0: Pa iskreno, od početka sam znala da ću upisati gimnaziju. Prvo iz razloga što je moja starija sestra završila gimnaziju i nekako u našoj kući se uvijek govorilo i o toj školi i iskustvima iz nje, tako da je to bio i moj sami izbor. Smatrala sam nekako da se 14 godina još uvijek ne znam čime želim da se bavim u životu, a gimnazija mi je pružila priliku da nastavim učiti te različite oblasti i da sebi ostavim vremena da razmislim o budućem zanimanju. Danas mogu da kažem da je to bila ispravna odluka i da nisam pogriješila što sam je upisala.
2: Gimnazija pruža široko znanje, ali traži dosta rada. Kako danas gledaš na taj period? Šta je bila tvoja najveća prednost, a šta izazov?
0: Pa najveća prednost je svakako bilo to što sam imala vremena da otkrijem u čemu sam najbolja i šta me to najviše zanima, odnosno da to prepoznam, da li više naginjem na društvene ili prirodne nauke. A što se tiče samih izazova, ne mogu baš da kažem da je bilo pretjerano teško, jer imali smo nekoliko novih predmeta sa kojima smo se prvi put susreli, kao što su filozofija, logika, demokratija, dok su ovi ostali predmeti jednostavno samo predstavljali nadogradnju znanja koje smo stekli u osnovnoj školi, ali na nekom ozbiljnijem i zahtjevnijem nivou.
1: Mi trenutno imamo situaciju da učenici biraju izborne predmete. Koliko su tvoji izborni predmeti utjecali na izbor fakulteta?
0: Ja sam osoba koja mnogo voli organizaciju, uvijek se vodim time da je dobra organizacija pola posla i zato sam sebe već u prve dvije godine gimnazije dala zadatak da istražim svoje interese i da prepoznam gdje se to ja vidim u budućnosti. Tako mi u trećem razredu bilo mnogo lakše odlučiti koje izborne predmete želim izabrati, jer sam već tad znala da želim da nastavim svoje školovanje na ekonomskom fakultetu. A kao prva dva izborna predmeta ja sam odabrala geografiju i historiju, jer sam shvatila da ekonomija nije samo matematika, ne znam, računovodstvo i statistika kao što nam svi pričaju, nego zahtijeva i dobro razumijevanje i društvenih i geografskih nauka. Naprimjer, kroz predmet međunarodne ekonomije, evo koji sad imam, mi učimo o ekonomskim odnosima među državama, ne znam, svjetskom tržištu i nekom utjecaju globalnih promjena na samu ekonomiju, što upravo pokazuje koliko su znanje iz društvenih oblasti važni na tom ekonomskom fakultetu. A kao svoj treći izbor, ja sam odabrala matematiku prvenstveno zbog prijemnog ispita i mogu da sa sigurnošću reći da je upravo ta izbor nam mnogo olakšala pripremu, jer veliki dio gradiva koje smo mi radili, on je bio i zastupljen na prijemnim ispitima. I velika prednost je kad znaš da ti kroz dvije godine zapravo postepeno se pripremaš za ono što te čeka. I ovim putem ja bi se zahvalila profesoricama Ameli i Mireli koje su se posvetile pripremi učenika kroz zadatke sa tih prijemnih ispita sa različitih fakulteta i zahvaljujući takvom radu i dobroj pripremi ja sam uspjela da upišem fakultet već u prvom prijemnom roku.
2: Neira nam je u jednoj od prethodnih emisija rekla da su i izborni, a i redovni predmeti dosta olakšali studiranje. Da li je kod tebe bila slična situacija ili si ipak morala sve ispočetka?
0: Pa kod mene je bila isto vrlo slična situacija i kao što sam malo prije spomenula, kroz izborne predmete ja sam sebi uspjela stvoriti neku sliku i napraviti dobru podlogu koja mi je definitivno olakšala taj prvi semestar, a naravno i ostatak studiranja. E sad, naravno, svaki fakultet nosi veći nivo ozbiljnosti i odgovornosti, ali mi je mnogo značilo to što sam određene oblasti već poznavala i što nisam morala sve da učim od samog početka. Pored samog znanja, gimnazija mi je pomogla da se razvijem u svakom smislu i radne navike i organizacija i disciplina i upravo je to su te neke stvari koje su mi možda i najviše olakšale samo prilagođavanje na fakultet.
1: Što bi preporučila našim učenicima? Da li da biraju ono što vole, ono u čemu su dobri, ili da razmišljaju dugoročno?
0: Moja preporuka bi bila da učenici pokušaju pronaći ono što zaista vole, ali da opet razmišljaju i dugoročno. Ja smatram da kad nešto mi volimo, mnogo lakše ulažemo i trud u to i da s vremenom postajemo i uspješni u tome. Zato mislim da nije potrebno birati između onoga što volimo i onoga u čemu smo dobri, jer su to neke prirodne stvari koje se povezuju. Kad prepoznamo svoje interese i na njima gradimo to neko znanje, tada pravimo neki dobar temelj za samu budućnost.
2: Dolazimo do upisa na fakultet, možda i najstresnijeg perioda. Kako je to izgledalo za tebe i šta ti je najviše pomoglo?

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 64.

0: 817-427.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Nastavljamo naš vikend druženje sa redovnom rubrikom subotnjeg kolaža, besplatni mali oglas i prvi poziv, prvi oglas već je tu, idemo ga zajedno poslušati. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, Melinka, i drugi put. Evo ovako, prodaju se tanjirače, ljeskovače sa 24 tanjira na telefon 062-289-671. Da ponovim još jedno, 062-229-671.
2: 229-571.
3: Ja.
2: Dobro.
3: I prodaju se vilerovi gobeni uz gratis 20-30% i radimo nedovršene gobene. Na telefon 035-850-165 i mobilni 062-285-262. Prijetan dan, Melisa, i svako dobro.
2: Do slušanja i vama također ugodan nastavak vikenda. Besplatni mali oglas i Radija Gradačac upravo u toku. Znate, već na raspolaganju nam je 5 minuta, pa se brzo javite. Dobar dan želimo narednom pozivatelju. Izvolite.
4: Želim da pozdravim vas i ovako prodajem polovnu obuću za dječake i djevojčice i prodajem djeti u hodu, cijena je 20 maraka i poklanjam jedan prozor za vikendice ako nekom treba da mi se javi na broj telefona 062-202-749.
2: 202-749, dobro.
4: Jeste, hvala i prijatno.
2: Zabilježeno, do slušanja.

Redovna rubrika subotnjeg izdanja programa Radio Gradačac upravo u toku, dragi moji, na 035817427 očekujemo vaše male oglase, pa ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, tražite i slično, svakako nam se javite. Ograničeni smo na 5 minuta, već smo u drugoj polovini rubrike i zato požurite.

0: Sizifej! Hej, Sizifej!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetnije.

0: Lijepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stavnić, tržni centar Bingo Živi. Vinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hasna.
1: 061 142 022.

muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: nekih dijelova tehnike i tako dalje. I onda svaki plivač ima svoje neke imane i vrline, jel tako? I onda mi na osnovu toga formiramo i trening i pokušamo da jel na samom takmičenju da pomjeramo dalje granice. Ajde da kažemo nekih 7 dana prije samog početka tog takmičenja, intenzitet lagano opada, više se fokusiramo na te neke mentalne stvari, tako da priprema je poprilično, ajde da kažemo, zahtjevna, ali evo, kao što vidite, i uspješna.
1: I uspješna. Tako da. Na vašoj službenoj stranici objavili ste, dakle, nakon Ajnurovih rezultata, da je samo 1,3 sekunde udaljeno od državnog rekorda za kategoriju 14 godina i mlađi. Šta je potrebno, evo, s obzirom da ste upućeni u njegovo stanje, šta je potrebno da se neutrališu te 1,3 sekunde i da bude
0: nakon? Tako je. Pa ništa, nastavak dalje gdje je stao Ajnur je fantastičan bio, evo, zadnje 2-3 godine, da ne kažemo i koliko smo kila morali da skinemo, koliko smo mišića nabacili, njegova posvećenost, njegova žrtva, i ako nastavi samo ovim putem, ja vjerujem da mi to imamo do kraja ove 2026. godine. Posebno Adi, opet ponavljam, ona iz ovako malo ograničenih uslova, tako da će to zaista biti nešto veliko.
1: Lamija, veliki broj tvojih sugrađana, naših gradačićana, zaista je u komentarima putem društvenih mreža iskazao ti veliko zadovoljstvo tvojim rezultatima, ako možemo tako reći. Koliko ti znači podrška tvojeg rada i šta očekuješ u nastavku svoje karijere?
2: Pa podrška mojih sugrađana mi jako znači, daje mi veliku podršku, daje mi motivaciju veću. Ja sebe vidim kao profesionalnog sportista koji predstavlja svoju zemlju na velikim takmičenjima, a najveći sam je tu olimpijadu, da odem na olimpijadu.
1: Jao, kako bi to bio fantastičan rezultat da Gradačac ima olimpijskog predstavnika. Trener, da li je to moguće?
0: Pa nikad ništa nije nemoguće, samo vjera, rad, disciplina, zalaganje i
1: da.
0: Idemo dalje.
1: Ajnure, nismo mogli ne primijetiti veliku podršku tvojih roditelja, evo koliko roditelji imaju ulogu u samom tvom razvoju, vjerujem da te prati na svim takmičenjima, a i za Lamiju pitanje koliko su roditelji ponosni na vas?
3: Pa i roditelji tu daju dosta veliku podršku. I oni to, što se kaže, finansiraju, održavaju tu neku granicu, jer nama je, pa prehrana nam je najveći problem i najvažnija je tu. Treninge sa trenerom obavimo uvijek dobro, pa imaju roditelji tu, kako da kažem,
1: ulogu u tvojom
3: razvoju. Ja, veliku ulogu.
1: I u financijskom i u moralnom smislu. Trener, ovo je možda Ajnur, evo, baš da se nadovežemo njega, onako skrenuo pažnju na jedno jako važno pitanje. Koliko je teško isfinansirati sva ta putovanja, odlaske na takmičenja, da li imate neku podršku zajednice?
0: Pa da, i naravno da imamo podršku zajednice. Javlja nam se i dosta i roditelja sa podrškom, naravno i za nas je i grad Gradačac, bez toga to ne bi moglo da funkcioniše, tako da roditelji su tu također ključ u koordinaciji, naravno sa trenerima što se tiče ostalih stvari, jer bez toga ne bi moglo da funkcioniše, posebno što se tiče prehrane sportista i plivača, održavanje tog nekog, ajde da kažemo, te neke tjelesne forme je nemoguće bez svjesnosti djeteta, međutim dijete u ovom periodu podliježe, ajde da kažemo, nekim izazovima i kad izađe šta smije, šta ne smije, tako da jednostavno djeca nisu zrela da donose odluke nekad što se tiče hrane, a zaista to je jedan od ključnih segmenata uspjeha.
1: Da, u razgovoru s vama imali smo priliku saznati da vrlo često ističete da je plin

0: i to na svoje mjesto da kažemo, mi prije toga ovdje nismo imali, malo je, hajde da kažemo, i naša sredina, možda smo se previše navikli, hajde da kažemo, na nogomet i možda, hajde,
1: druge sportove,
0: jeste, na neke druge sportove.
1: Ali navikavamo se polako
0: pa
1: i na
0: uspjehe. Pa da, naravno, evo, dolaze i uspjesi, tako da ja vjerujem, evo, i u budućnosti da ćemo mi kao plivački klub imati neku, hajde da kažemo, i još značajniju podršku našeg grada i tako dalje.
1: Da, ono što vas moramo pitati je, vrhunski rezultati se zaista postižu iz, pa ako možemo tako reći, rehabilitacijskog bazena naše banje. Više puta ste mi imali priliku reći da kada odete i kažete ljudima u kakvim uslovima trenirate, a kakve rezultate bilježite, da ih je to ostavljalo u čudu.
0: Da, upravo to. Zaista smo postali jedan, ajde kažemo, prepoznatljiv klub po tome i zaista nam čestitke dolaze sa svih strana, jer u razgovoru sa drugim trenerima njihova je motivacija kada kažu da kad djeca iz gradarstva mogu, onda ne vidim zašto neko ne može da napravi neki rezultat, posebno ako dolazi iz uslova gdje su bazeni olimpijski i tako dalje, tako dalje. Tako da
1: koliko to ograničava naše plivače, zaista koliko im je to otežavajuće okolnosti, koliko je bazen dug 12,5 metarski
0: bazen na banji, pa za te neke vrhunske rezultate jako su ograničeni uslovi, da se ne izražavam drugačije. Bez nekog 25 metarskog bazena to sve ide jako teško. Međutim, i poslije čak i 25 metarski bazen nije dovoljan. Jako je teško to sve da se iskompenzira, da se i treninzi
1: prilagode
0: i da se eventualno nekim vježbicama, mi to kažemo na suhom, jel, sa spravama, da nadoknadimo taj deficit koji trenutno imamo. Ali mi ne gledamo na taj način sada, imamo to što imamo, mi smo zadovoljni, mi smo sretni, tako, i mi idemo dalje i mi ćemo trudit se da napravimo, posebno sad naša Lamija koja će pokušati da ostvari normu za Evropsko juniorsko prvenstvo, gdje bi to bio jedan stvarno fenomenalan uspjeh, jedan veliki uspjeh za, ne samo za klub, nego i za grad, nego i za naš kanton. Evo, mi smo, ja mislim da smo, da plivački klub Gradačac, plivački klub Spartak iz Gradačca, da imamo jedine reprezentativce na kantonu, tako da je jako smo sretni.
1: Lamija, šta će biti potrebno da se ostvari ovi ciljevi i ove norme? Mentalno se vjerovatno pripremaš, plivanje je takav sport gdje u djeliću sekunde, ako ne skočiš na pravi način, gubiš, ili tako sekunde, dragocjeno vrijeme.
2: Da, ako se ne skoči na vrijeme, to propada sve u vodu, ali najteže to od svega je ishrana, trenzi u teretani, u plivanju su tu nešto najlakše, što bi se moglo reći, ali najteže je ishrana.
1: Samo malo, najteže je pribaviti ishranu s financijskog, najteže, materijalnog aspekta, ili pridržavati se ishrane?
2: Pridržavati se
1: ishrane, znači to čokoladice, je li tako, šećer, ugljikohidrate, to sve.
0: Da, baš sve mora biti u pravom omjeru da bi to funkcionisalo, i baš na jako profesionalnom levelu to treba da bude da bi se postigli ovi rezultati.
1: Ajnure, tvoji ciljevi u budućnosti, ako Bog da, krajnji ciljevi,
3: krajnji
1: dome tvoje, šta misliš koji?
3: Pa, najviše volio ja na olimpijadu da odim.
1: Zvuči
3: dobro. Za sad imamo do kraja godine da oborimo taj državni rekord, pa ćemo dalje da vidimo, imaju još koliko hoće. Mogu nabrajati do sutra normi.
1: Znate kako kaže, onaj ko ne postavlja velike i visoke ciljeve, ne može ih ni realizirati. Tako da ljestvicu uvijek treba staviti na najviše i onda je sve moguće. Trener, evo možda pred sami kraj, da kažete nam kakvi su vaši planovi u budućnosti što se tiče razvoja školice sporta i škole plivanja. Naravno i da pozovete sve naše mlade sugrađane da vam se pridruže. Nije to samo sport i takmičenje, to je prilika da se uspostavi neka nova

0: Atena su Modrići, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modrića, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: FASPROM Modrića, 065 826 641.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Marketing
2: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
3: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
4: 049-745-650.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasedić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
1: Traži se djevojka ili žena za čuvanje djeteta u Švicarskoj. Za sve informacije obratite se na kontakt telefon 041 79 839 8284.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima slušam pesmu

Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadoh sam sa pesmom u toj pustoj.

0: da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.
1: Vid vako ja.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri Gradačac.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.